Evo mjesec dana ima, kako glumim tu pred svima, da je dobro, da će proći ljubav, ko da nikad neće doći. Ljube, prazni su nam kalendari, duhova puni ormari, ti jako veterani. Ljubav, sama se od sebe brani.

Na, tvoja naloga je, da skočiš na naš Instagram oziroma Facebook in glasuješ za svojega favorita oziroma favoritko. Favorita, ne? Tako bomo rekli.